Ingen andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

0: Without Me med Rabo. Og vi har med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogenting. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, vi påpekte her at det litt sånn litt vind.
2: Ja, litt vind.
0: Og litt blå himmel her i Bergen. Dette noe vi kan vente oss resten av dagen?
1: Ja, det er jo typiskt sommarvær egentligen. Litt sån blå himmel, kanske kommer det någon regnbyge och så är det ju också kanske lite mer vind då än igår, men inte några väldigt höga vindhastigheter.
0: Nej. Kan du egentligen bara ta oss igenom landet och höra vad det värre blir?
1: Jo, det är ju fortfarande varm luft som är in över oss då. Så det är ju varmt här på morgonen, särskilt på Östlandet där temperaturerna många platser har legat på 18 grader i natt. Och den högsta temperaturen i natt var ju då på inlandet på 23,7 grader. Mens Nordnorge har haft temperaturer på mer runt 12 grader i natt. Och det blir varmt idag, så särskilt på Östafjälls där det är som mest sol. Här vill du få de högsta temperaturerna. De kommer ligga på 26-29 grader idag och några få platser får 30 grader. Medan Västlandet och Tröndelag inklusive Bergen då, får med temperaturer på 22-24 grader. Och det blir ju perioder med sol, men det vill också gå något enkelt regnbyge då. Men för de platserna som är varmast så får man bara dricka mycket vatten och så hålla sig i skuggan när det är som varmast. Och för Nordnorge så är det ju då Troms och Finnmark som får det finaste vädret idag. Det får långa perioder med sol. Det vill ju gå några enkelt regnbyger då helt öst i Finnmark senare idag. Men annars långa perioder med sol. Och Nordland får en del mer skyer och också perioder med lite regn. Och generellt så blir ju temperaturen i Nordnorge kommer ligga på 16-18 grader idag. Och Spitsbergen får i stort sett delvis skyet uppehållsvär och 8-10 grader.
0: Och det var landet
1: det? Det var landet.
0: Tusen tack för värrapporten, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin söndag vidare.
1: Tack tillsammans. Ha det bra.
2: Ha det gott.

0: på P1. Det blir nyheter. Hør nå da. Det blir nyheter. Hør nå da.
1: Da kommer
0: den. Der. Nå skal vi spilles ut.
1: Ha det godt. Ha en strålende sommer.
0: Så høres vi plutselig.

0: rettssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre I hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover I tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen och Samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här I Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel I Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget blir slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år I jobben. Skottland vant mot Haiti I første kamp I gruppa, men tappte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass I gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versje Guttormsen.
2: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og jeg håper du omringet av sol og reker og alt som godt. NRK P1 ganske mye annet enn reker og sol som godt, men jeg håper denne søndags ettermiddagen blir tilbrakt på en deilig strand, dersom været rundt deg tillater det, eller om du en litt mer sånn hjemmekjær person som helst ser frem til regnet, så du også så aller hjerteligst velkommen til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor jeg som heter Pia Skjevik skal holde deg med selskap med både ganske nye låter, en god del, hva skal vi kalle det, sommermusikk, gamle klassikere og selvfølgelig også konkurranse. Og vi skal starte med en såkalt gammel klassiker. Og jeg lurer på om jeg har drømt det, men jeg mener at for et par måneder siden eller noe sånt, så jeg et eller annet sted at Sabrina, altså artisten vi nå skal høre, er gift med en nordmann og bor I Norge. Det kan også hende det har vært rett og slett bare noe jeg har projisert. Her Boys Summertime Love. Wow.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen? Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tsjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt er det også flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknes vid et gigantisk flyktingläger. Tusentals mennesker som sover i telt eller på madrasser under bar himmel efter at jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten er foreløpig uklar. Ras Tanura er et av de største oljeraffinerier i verden.

Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.